0: Shukarde Veromalen, tu menshune na Sveriges Radio, Radio Romano, a mehium e Andrea Morina. Ko avdisutno pod, kavacerando izborja i saro romadi kena ko glasiba. Disavenjetano glasiba je prilika kaj šajte čeren disavi promena, i te motoven da olengo glasotano važno. Ali isto ađi karete motoven da interesi nenape i bori nenape za oromane pravija. Sari nena di keno izborja ko je savko način. Disavenjetano izborja je opomena, kaj osoti nenape razočari me, ani politika. Kaj svašta nešto obeći nena, a od van na ispuni nena. I kaj o poverenje premalo političarija na šaldilo. Tumenka šunen e Samanta Selimović, koja glasini prvo put jakva berš i oj vačeri so se i važno te glasini pe. Esena de Selimović, kova glasi ja samo jek puti i kova više na mangela te glasini. Heme Gulistan Vesel, koja uve glasi ja i koja poručini sa eternenje, a mahem sa eromenje te džante glasinen.
1: Majo izbor je značini važnost, hem penče moralnost, ako mangaja nesavi razmena promena.
2: Mena dikava ozbiljna političarija kola vačeren od vada soka čeren.
3: Meka džava kva berška glasinav zar sao berša so glasingjum. I na dinaman da bu taromare romaka džante glasinen. Ki te diken ke isi amen but Roma.
0: Prvo kašunen e Samanta Selimović, koja tani romano aktivisti. Oj odluči ja te džalte glasini jer olačo izborja na ne samo te birine jek partija. Olačitano izborja jek prilika kaj šajte motove da mangija te čere promene.
1: Majo izborja značini važnost, hem penče moralnost, ako mangaja nesavi razmena promena. Dužnost, kape penala.
0: Da li tuđa ja te glasine?
1: Ja, džava je me te glasina, obavest.
0: Co se smatri neja da je važno te džalpe te glasinipe?
1: Ko avdusno vreme, pošto a džikari ispadini da o isi nesave politička partije, kola kada će rena o men, koji jam stranci, en pogotovo ako jam muslimanja, buto lengeri kampanja tane, znači protiv o muslimanja. I bud važno isto te važno te glasinipe ako mangaja te osiguri na men, jednostavno to su ti ramena osigurna se me ako na trenutno iskreno te penavče bud ne osigurnost nema kakva situacija pošto bud političarija navoljene na muslima ne ni stranco ni akava ni okova i neđa ne ni sad te ove su ti će reda boljen zadovoljene a nas mine tove tu kokri savihija.
0: Da li misli neja da je glasi ba šaj te će rempedi save promene?
1: Ja šaj, ako sari ne glasi nena oduva jednostavno su misli nena sobiri nena bio vela jer verinava da ipak ko šukari pe uvek pobodine ološni pe.
0: Da li misli neja da sa oroma džana te glasi nen?
1: Nažalost džanava da na džana te glasi nen, ama na dinama da kad nas vati je kozom ozbiljno situacija da morate glasi nen da bi, ne, bi dobini ne savija ver političko partija kola a bi ja menđe naprimo vela loše.
0: Da li tu uvek glasi jan ili akva berško volče prvo puti so džajate glasine?
1: Ne uvek glasin džum, ama samo ke komuna, pošto te penavči pravo je ne za kana kola berš dobija od državljanstvo, jak naka glas nevim za Riks.
0: Mislim ja li da i sidi sa vi razlika sara angledero o pureder generacije te penadi kleko glasi beki politika nego akana one ve generacije sardikena ki politika hemko izborija. Mislim ja da on da akana o terne generacije možda više interesi ne nape za i politika, za o izborija, za o glasibe.
1: Me mislava po, su se amare po puredera na svatinđe, ni na džanđe, a ni na hinene ni pravo na glasibe. Su najvažno na, od ova prvo, da ona je na nijeljen pravo ku glasibe i na hinejačka baš uputi me kod ova. I, a međutim, ako lao poterne, on već ki škola si kljona sare su odđala i svati ne na kozamo važnost, temo pari petan on do glasibe i više ta ne insata.
0: I siro makolava čerena, emo glaso ništa na promini. So se misli neja da razmisli ne na džikare?
1: Su se sare hovaj belenju, sar naveri nena da šaj te vredini o jeki glaso, ali od vana ne jek glaso, nego sa od ola glasija. A oko ovaka je zostavine, oko ovakvog kraja, šaj u stvari nešto te promjeneno dole jeke glaso, ja? A on misli ne da na nesigurnost ne bi penala.
0: Misli ne li da o političarija šunena eromen hemolengre potrebe?
1: Ma jok, na, navirinava. O političarija ta ne više, jaka na večeravam do sve stranke, ali većinom o političarja ta ne sebična. Janesar akona pasuinea ko amaro samhele, na pasuinea ko amaro firkant, na hiana maro, jednostavno. Hem, ipak tu gocu gotečere, nakove olengoro, ako na hiana olengo na nacionalitet, ađi karo se ti namena mene okano stranci. Baš jam ekskluderane, na jam inkluderane, džabe, so gotečere.
4: Su mi se nekako tar save teme valane o političarija te vačeren, da bi te dičol da mangena te čeren di save promene ked radini pe andoroma?
1: Me veruj navako ala slika vare, znači da svako tano vredno za manuš, na primer, isto. Bez obzira da li kove Rom, da li kove ne save aver nacija, da ne znači razlika, a on valani više te vačeren ko za više te inkludrine na men, te pućen, Emanuše, na primjer, so valani, so na valani, te motoven pe postup koncar isto.
4: Da li tu pratinea i politika hem interesinea tu te dike kasete glasine, kasete de to glasu?
1: Po baš interesinima je Emanuša sar mislinena vačerava dosta. Bud važno te vačere ko to omljivnik Emanušencar ko sa razmišljeni. Tedike, da li je odvatano u stvari neznanje Emanušengoro ili ipak on ta nesav koji silen postav da mangena, na primjer, manje strancon. I bud važno te vačeri pe ando antipolitika od te pašenca, tedike on sa razmišljenena, te objasnine o lenđe. Me budu navati čiti nav so čimeno u debati, ali ja te šunav, tedike kako sa sar mislini. Koji si li isto verderinga, na primjer, sa me, na samo ako na uvezi o invandra, ne? Na samo muslimanja, nego uopće za amaro velferd, za amaro vod o skulgong, alt.
4: So bi poručine okole Romenje kola namangena te džante glasine, ne misli nena da odvana nevažno?
1: Te pokušinen kokrite istražinen te čitinen, iako možda ne sa, na ne tut od vašern emne, su tut u stvari po godini. Uvijek moraš ajte rake istu čavore, pa dik, znači za školu kozom, koja partija bolje te čavorenđe, ja ako mangetovel o vod pošukare, di koja partija tari za vod. Znači, arak tu maroš erne mne, hem dik ko so vačeri uvezu do vada li deline na isto mišljenje.
4: So bi tu poručenje je ternenje, okola so perđedeš o to beršem so akana prvo putika glasine.
1: Neka vačeren, neka sar suđenava da kedi jan terno na razmišljenija, možda sara kala po puredera, ali bućen, raspitinen tu men, diken koja partija so vačeri, vačeren, ako isto men pašo familija, neko ko već glasi ja, so se glasi ne naudio baš od lenđe. Naprimjer, te saznajni pet istraženi pahari više.
0: Sari nena razmislinena Sari Samanta. Osena Celimović dikelo u proizbor jako jek skroz aver način. Ovglas ja jek puti više na mangela te glasini, jer našal džao poverenje upro političarija.
2: Me bi jednostavno vačerava jel odija sudbina Marikovo jedno odlučineno političarija oglasanje kova drumo kađa.
4: Da li tu džaja te glasine?
2: Pa me iskreno je puti glasijum i više nikad. I jednostavno me prati navakja politika i švedsko politika jakva glasanje i dikava da jednostavno na dobinava me ništa od olestar. Džana ako pogrešno drumo, jednostavno od ja politika so on izabiri nenatani but lošno i od vamo to džape historijski, ako dikaja, na primjer, akla 4 godine so desi jape, dikaja da gore, a kao manuša da rana i tako te stvari.
4: I situ li da je primjer penea da dikaja zadnja štar berš so desinipe? So je od vas so desi salo i so čerđa da tu namangejate glasine?
2: Pa, iskreno da penavče but. Ve mi se nava dosta manuša na misi nenako od ova, ali me bi preporučinava, na primjer, sad i nenje stvarno te diken ko savo druma menđe nama kala štarbeša. Znači, ako la štarbeša mjesto se odikava da uopšte na poboljši jape, na primjer, o arbetsmarknaden za invandrare, na primjer, ako la o strancija, te kuven brzo kibuti i jednostavno te dubinen šukare plata sa rošveđani, te noven diskrimine narišime, znači, bez diskriminacija kibuti, avrijal, sva od dva, arbetsmiljologen, tako da, eće, na primjer, od dva arbetsmiljologen, Odbatano maje, na primjer, lično bud nešto važno, jel o šefije morate te prati neno dla arbetsmiljö lag so i sime. Ali me doživijum da jednostavno naprati neno odla, odla policy so i sime, odla reglerija, sa odla zakonija napratini u stvarnosti o šefija. I kedi kaja, na primjer, inflacija, kedi ne i korona isto, dosta monuša čerđe buti i kedi ne i korona nas preči ape odova. Znači, dikaja ocene but uštile upre, ništa na čerđepe i keđaja dale, ako dikaja mareč havenje isto, na primjer, od 2018. godine, isto očilo, na primjer, obon bi drog, odva od deči dodatak su dobine, nasprem ako dikaja vera zemlje, sari Nemačka, na primjer, but bolje, ečavenje ki slučave porodica, a kad te but, sada penaču mesto te čiven emanušen zajedno to ven, na primjer, kojeg porodica muž rom hem rom ni, umjesto te diken zajedno to ven ko brako, kedi si problemi, na on dikena te diken što pre te još učinena, na primjer, emanušen sar te prijevinen i te na dozvoljnen neke stvari. Znači, samo te razdelini je porodica, eme čaveni isto, usto. Umesto te del, te i politika, te i gari na te sredini odjabuti, naprimjer, ki svako porodica i si, naprimjer, problemi. Odva sasvim normalno, tako da odva normalno. Ali tu i politika veljani to uz familiji. Znači, te penel djaneso, ajde trenutno problemi sjetume na ne problemi, ka rešini pe odova te sastavini pe. Znači, o zakon je te džan te sastavine ne porodica. A na te lako te razdelinem pe i očaveta čon bizo da daj i odlavu čaj. Sa su dikaja isto slabo bi anđo na čave isto. Ako dikaja će me baš prati umo dva dosta dugo akana pena da slabo čave bi anđo. E akana, pitanje je so se i politika, znači politika na funkcionišin i politika na čerlo odva na dela volja i manušenje to velen čave, to velen pi porodica, ter ne, džane i politika te džalte penel džane so, tu jan terno morate rake čeromnja, te to vol tu, ti familija, te čere buti, te čave. Znači od ja politika na dikaje, a menak na dikaje će na primjer maje lično me dikava but džučela, mačke, pirena, kokori, razdvojime, sa nešto na ne, na što ima nušte komunicirini više manušenca, znači mušen, džuli, ađar neke stvari. Tako da, otprilike, odovači džahare medikava trenutnoj situacija.
4: Mislim ja, ako na odola primjer jakola dijan, hemo zakon jakola andokola vačerđan, mislim ja da odola ta nesarinenje ili najviše utičene na upro Roma?
2: Ja, pa iskreno da penače, ero meni isto, znači sa. Znači sa, bukvalno sa. A specijalno, na primjer, Romenje, već kad Vačeđan odvaje Romenje, isto odva važno isto škarstvo posetijanma, da eće ih primjere Romenje, savi politika poboljšija meni, a meni je lično sa Roma, so poboljšija pe. Me iskreno te penače eće, ka penače pa neki isto primjer, me mi čaj ovaj, kanaka pošmija drugi razred. I svima posle mi čaj od dve godine su pošmija kana kodagis. E kana, me kad želim o te kodagis, prvo dive 18. I me dikava i nastavnica ništa na peja u vezi modašmol sun devisni. So se te na vačereno nastavnici u vezi modašmol sun devisni, kola i silen pravo ama rečave. A men roma ama rečave i silen pravo te učineno dva ki škola, kotar dagis i ki škola naravno. Znači, maj niko ništa na vačerđa i nasnice i odva me, iskreno da penavče me prijavljujemo odva dalje bi šlo džunki komuna, a i komuna maj vačeri da a me naštijam te rakam od šmuls, lerare, odla buča, odva nemo problem. Znači, odva SFK politika je kod va ik primehin. Ako va a men odva naštite dopustina, me sa roditelji me će me čavenji, me odva naštite dopustina. Tako da me pisijum odva i komunači, jaka nakad i kao odva o lengo zadata kontrešineno odva. A su najgore od nastavnice ni na pošmineno dole. Već zamisli tu sar roditelji te aveakana ki kod ogi sa neate čaja te čave prvo dive i on samo dena tu nese papirija i save aplikacije te koristine i na dolena uopšte lafi kotar modaš morsim da visni. So se od ova.
4: Da li tu misli nea da to glaso ništa na štite promini?
2: Na, me misli nama šajte promini. Sa bez obzira ako je glaso ili naravno, više glas je bolje, ali ađar pošmini, pošmina je kota nula, džan, je? Jel ako je galas pošmini, na primjer, sa armeri kjabor i nama, na primjer, mečavenje te dovelen modešmol, i džanava da o zakon penela da on isilen mečave pravo isilen, i amen jam je kotar važno minoritet sprok, da odvava ljani to vame, znači dva log stadga, odva zakonski, da men isimen odva pravo, i odole se mejak nabor i nama za odova. Po problemi da me nadikava pravil ozbiljna političarija kola vačeren odva sokačeren, ali veja nego Буд сматринава, ако к нам е гласинава било касе, дали социал-демократ, да, дали и венсте партија, без обзира касе те гласинава, он пале ко крај меѓусобно вачерен.
4: У Мануша колајтане кото окружење, колајтане Рома, дали вачерена анди политика о изборија, о гласи бе колајтана Кваберш?
2: Па, вачерена хари, али шта ја знам, ни она джанена ташно со тебе не остачерен пале мава е ко два. Буд компликовано ули политика, джане, од два ваја джикоек заклучак да и политика вдије дикела по корист. Значи, од ватано прво, амен ка гласина, али ко користини о амаро глас? Ко користини, од ватано е важно питање. Значи, ако ме гласина ве кесе, джала у користи авересе, на у користи мај. А ов со вачер джа, например, со успија, например, манте убедини те гласина во лесе, сар мете джанав да ов качерело да. Ја со вачери информација да одвача чекове. Значи, палем врати намен кокова мора дика дали стварно уопште одвача че од вас овачерена. А мена што ти политичарите вачерен свашта и посете на вол ништа. И кај медиум посемо гласо. Значи, одвана не логично, мете дамо гласо, ако тај са ништа на черекотар одва или на вачерена котар важна буча.
4: Со ту мисли не о политичарија би валјани те халјон андо Рома?
2: Па валјани те халјон да мен прво на неме намари земља, одватано ме мислама најбитно, јел тоа ме намари земља мен би ја верчане овај сармануша и би осети намен добродошо со Зопепе, велкомен, кој земля, амен, најјам добродошо, најјам Jednostavno su ti namen da o zakon na mena pomožini ko isto na važino zakon se isto sa na primjer Šveđanenj. Tako da so valjani te džanen da amen na klam but u ko životi. Amen na klam but ko životi, znači preko 500 godina i simen istorije, ki Švedska, ki Evropa od ovaj te džanen i da amen jam jeg deo istorije Švedske, Evrope, znači ki Evropa, A meni imam istorija, a meni si imam bari istorija i da me najijam izbeglice, najijam nyan komande, invandrare, a meni imam duga manuša kada kola i si meni istorija. I a meni vreme da u političarija te svatine na men sa rijek deo kijeg zajednica, kije evropsko zajednica.
4: So mi si ne, a so te si ni pete glasoja ako na džaja te glasine?
2: Me mi si nava ništa ne bi te sini pe, mislim, no, džaj, ne bi utičini nešto but, džaj mi si nao trenutno.
4: Ja sobi penija eterne generacijenje kola, možda mi si nena te džan te glasine?
2: Preporučina v sajero menje, prvo na prvo, da men mora te tova je deo zajednice da bi amen utiči na jako kva sistem. Jer amen trenutno amen sa Roma, a Mari nacija, sa se opiju malo pre, amena nema na Mari zemlja. Amen naklam but lošno naklam po životi. I si men bari istorije ki Evropa preko 500 godina. I mora o manuša amen Roma morate stajnajte razmislina. Da li jam amen pana kva kva sistem? Znači, a men najijam ko sistem, najijam ko dija zajednica, da bi te račune na men isto sa rijeke Šveđane, na primjer, ja je Evropljane. Znači, od ova, a men mora te postavi na men pitanje, ked a men kakuvaki zajednica, evropsko zajednica, da bi a men džaja dalje. Ki kakuvaki evropska zajednica, ki ka uklapini pe, ki ka važino zakon, a men je isto sa rije Šveđane i Evropljane, e onda šajte te pošpinate, te glasinate čera. Ela džahare, On koristi ne na amen, a mare glasija, a amen nigde nahija. Na neme na mare zemlja, nahijam ki evropska zajednica, pana nahijam diskriminacija svugde. Tako da moraš ukajte razmislinen, so i važno pitanje.
0: Tumešu Nena, Sveriges Radio, Radio Romano, a mehijum e Andreja Morina. O zadnjo glaso za Abdijekova kašunenko potani i gulisan vesel. Ojtani penzioneri i oj uve glasija, jer olačo izborija tani jek prilika kaj šejte učestvujne i at povarka sam hele.
3: Meka džava kva berška glasina vzar sao berša so glasingjum. sardobingum upravo glasi baskero. I na dinaman da but taro marero makajante glasinen, ki te diken ke isiamen but roma. Buti važno dia, buti važno. Prvo te proučinen, baš i svako partija, te šaj, te čitinen kobor šaj, koja partija sonu dinova, pa gjarto odlučeno u pesarjen i silen, em šukar strane, em lošno strane. A mea kava ber štete ka glasina baš o venster.
4: Da li neće paro ta ne odija odluka kase ka glasine?
3: Pa si ne paro tete, soske bud puti obekinge, sa obečinena nešta nikad od dva na ostvarinu lapes. Man si neman prilika tete kad keravas ne buti ki gradin kanglo bud, bud berša, si neamenge ki poseta ulov palmete i Lisbet leskiri romni. Lea kerava se ne lafi naštite, a keravtu ke kobor pozitivno manuš, sar dikola se ne uproroma. Znači, te šajke političareske, ovo se ne predsedatelo dva vreme, je kurko tete prete mu dargjovo sine. I ta roroma keraja se ne lafi, i vaker gumleske kobor si misne nadimi, kaj poviše pravo je romen si ne le na mende ki Jugoslavija, nego a kad teki Švedska tete. I od oleske mangafteva kerav sao terne opurete džante glasinen ki te borinamen baš amare prava.
4: So se i važno o romate džante glasinen, so se sao roma od vana čerena, so se misli neja da od ovaja džikare?
3: Pa teto romana kereno od ova so ske agjar sine po angle, niko je naš nol sine romen, na fermine na len sine. Jak na roma, misli na nas oka džavme, koji man kašu nolman. Ama te gelete glasine no dovajek znako da na dozvoline a nekoja verte krujnu ti sudbina. Korko rodea, bez razlika koja partija ka birine latete. Morate džal.
4: Misli nea da, znači šajte će relpedi sa vi promena ako džala pete glasinipe.
3: Šajtete, šaj.
4: Da li tumenki tumari familija jako to okruženje vačerena, di politika, hem da li odvaj važno te vačeri pe andodova?
3: Pa tete, keraja dosta lafitari politika. Pratina ja vesti, na dženava dva je gdeltaro amaro životo, te kera lafitaro odova, manusi kljovola. Nas ja nis ne nadimo kad kašu ne neš, kad kovol nešto va kjer ja hame aka vašun gjum džanava kaj kovol. Em baš i politika, em baš ekonomija, baš osa je važno.
4: Sobi mangijate pene okolenje kola nikad naglasije, a pogotovo je ternenje kola perđakva berš dešov to beršem prvo putika džante glasinen.
3: Tako, brati, nama ne ternenge tete. I si amen buterne. Te mangljante smeni ne to životo, te ovol tut pošežo životo, nego so si ne te roditelen. Te roditelen gere roditelen, so ski i si ja mendara ka te podutrin generacije više so si jem. Džaglasin borin tut baš ovijek pošežo životo, em nešto so mangavteva kerave ternenge džan školu inen tumen. Kad si ja na školu imo, a si ja silno, šaj Budbuk ja te smeni ne, ko to životo, em ko sistemi kaj su živi neja.
4: Tu glasijan već, da li je ne skađa?
3: Na, avdje kađav ka glasina v meromeo. Ki mate stresi naman kad kira naman tari Polska.
0: O izborjana ne samo te birine jek partija i te deto glaso. Za kalatrin glasi ako lašujen, radi nenape izborjan do poverenje, budućnost, hem osjećaj, dao romano glaso i sile di savo značaj. Tumešu jeno radio romano, meju me Andreja Morina, džija vršuni ba, a čoven te vleja.
5: Srdima opremogu